0: kichima shu hangsang ma re. Sam ma ma to, nye tiri ra la, rangwe sanga zina ge rimde puzer gyo bris nye yi. Ma re, nye bre, rimde nye ba. Rangge nye amla ge sumba nye bu ting dato yao che, nga zuna ngu sangma kibi che sha na, da re la che chen nga dreo.
1: Rangke sgo da je lep chu mar ba.
0: Tiya rangge ke le mbrda. Kes rangge go le nye na lyo, kundo, nga dabr ju za rangge ge bie che cab. Chesa nye rangge chungbu chen cho che a lu tu si zi me.
1: Rangdi ka si de.
0: Kesi rangge nye na le nye bi chaga ma yo na, nye rangge chungbu gansu ne mil nyo stan be chen cho che.
1: Ta se rangge, nga...
0: Nye yingbe nga nobu si gda.